0: rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, kuki aran.
1: Te atua maue, kokoi rai, te pū. O te pā e nua e, aka rongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vai rai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene.

0: ピーモヌリマトロタイ。
1: ヨネペネトルイラバタイゴルマーノ。イヤラオバイテアチュア、イトテアメイ、コアオロンオマイアイヤ、タナタマイチ、エイオラ、トタトウ。
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo, Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o I tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

0: mommy ta uwa wai onga kiviti kai.
1: Oh, ito we.
0: I mommy akamutu o eteti atu.
2: Eo mai ana e te atua. Te au tuatua tau na aura na te ariki. E te tuatua tika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia I tō au tangata ma te tuatua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tuatua tau. Ka apai te au maunga I te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tuatua tika. Nāna e akataka I te tuatua e tei aka aka I o te au tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka ora. Ka ati ati tā kirirawa uki aia I tei tā kinga kinora. I tōnā ra aura. E rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
3: E pera pene waru I rawa taenga uru mārua e aroa o ke au I a rātou I tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara aka ou atu. Ko Poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou katoa.
4: Motuko motu ere kia pukoro o vaivai kia mokara o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
5: E te atu e akara aroa mai I a mātou tā takitai. I tā auna tamariki I te aune ariki mai I te pure no te au metua tāne I te au metua vaine. Akariro ia rātou e iau tāiake pirimau no owanake. Aruru ia rātou no atu ea a te tū e tō papa uarai koe ki runga I tō rātou. Turi ngā kau ki a riro rātou e iau mā moena au e tua tau uatu. Pure e te pati au I te iau mea roa rai I roto I te ingoa o tā au tamaiti a ngā tau. Āmene. Ko siria pulotu hau. Aere anau ki te āpii katorika me taki maata. Kia rana tēnā koutou tēnā koto katoa.
6: Ahara, tukumata, heo hoa.
2: Ka pure tato, I Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au. Aka tū era I te ngutupa o tōku ngā kau, te ki I te pū ngā verevere o te kamakura. Āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā I tō au arataki anga I aku. Tamaiti ara nei, pure au I te ingoa o te metua, te tamaiti I te vairua. Tapu. Amen.

programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: tout toi, kitty, noti, epitoma.
1: Kia ora ana ki o koutou e tō aka toko mana wai no one i ki tāma ki makaurau nei. Te aka maara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i te riurua i pera katoa e te ruituru, orari mai te aiai, ki te orau rai. No te aka maara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia openga e petoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te aka maara i atu nei, tā tātou uipa anga mata i te AGM te kārawe i atu, a te maana kei rā rongo urumarima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata i te AGM, kārawe i a ireira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata e anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai kia tira tira tū ta tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka te re au, ngā te puna mai.
2: No tātou te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te akapapa maari e mero koto i koto, ne kare, eru o mai koto a tiri e rā, i rira tātou a rāwe i e, tā mataora ka piti e, ki mataora tātou a tiri e rā, te kaipapa ngai tu tātou reo Māori kuki areni i Aotearoa ni, e pera. Tō tātou ipukaria. E pati anga tī ki akotou te upuna. Ere mai, me kāre akotou anga pira akotou te omitua. Me kāre akotou anga te kutuare. E tāpai mai nā otarai tīre papu oronga oru. Wakamata tīre ira kukuronga. Ere mai e tuaro ku akamuza kāre roi. Kati tamari ki tī anga kāre nā te aroma mata. Ere mai ki maktakitik tātou i tā tātou tamari ki kia maru roa tārato nganga. I ngā kupuronga nā tātou a tīre rara. Te tō te aroma no koto. Kia ora nā.
3: Karere no tātou. Te hawa nei, koni tara o te mangaia inua niutire nei. E te au mangaia kātoa toa. E rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe te aru te ipu okota i rai pupu i niutire nei. Ka ere kātoa toa tātou. Ākara e runga i te kapi a te Mangaia Culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te Maiva Nui 2027 inu tire nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe te aru, ko te maru e tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātotua iru mai i tō tātou inua. Te au akokoroanga te karoka i e tātou, i te e tiki i e tātou, i te atuetue atu, ki runga i te iau akokoroanga. Kia no orai te vairua o te atua ki runga i e tātou kātotua. Kia rāna e kia manuia.
4: I te aseanga karongorongo sātou i te au araraka ki te noko ni mai. I tō tātou taeke, i a māma pe ia, tumu mākara, no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
5: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa, enua e no o ne ki ākarana ne, irina ki angae te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako nukono e utu atau anu teke. Tera oa tō tātou a rāraka ki te, no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Ta ua e Nukuroa enua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki Māngere. Nā ko e tuku atu ki runga i tā tātou peit, te atres, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa enua, aria mai, te au ki e tera i tera e ae tai ki tera rā, tomo mai koe are koe ki te ata o pākau e i mene ne. Nori aka maru iru i ane tātou, tā tātou api ipi i mene, oro no i te aiei, nā kura e tuku atu te address. Tā ua te ora e aka matai tā tātou nukua, anaka i orongo oru, tai mai tātou i mua kai te orongo oru. Nori a, pati aka ka i atu ne, nā ruto mai, te mai ne aka tere au kai a Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa enua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no reira mi āko ki a koutou ki o rāna te atua te aroa.
6: Ki o rāna, ki a koutou e tō te kūkearen, te noo ki Wanganui nei, Manawat. E reo aka mararanga teia ki a tātou, ki a koutou e te omitua, e no tā tātou anau ti a tātou ortenei te api, ka mararanga teia, karawe aka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. ate ruirua, kamatai te oratai, te awata ki te ararima e pera katoa te ruitoru. Pati atu nei kone, ringi mai, akakite mai, to oingoa ki a aresitaia. Papu I reira e, I tae mai koe, e pia pa te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api nga tato, ki ko I te atiriti I tunga urumata I Puriri Street I Wanganui nei. Akamaru I roi mai, ringi mai I te numero, kare rua rua tai, I tu kare tai, I tu waru tai, ki e tata I ato oingoa. Papu ia koe rira e, kare koe ngere I te pepa, no te api, e te au patianga te ia. E ki tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake I te ora tai I pera katoa. Kia ki te ua tātou e, e toru tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kukua. E ono o tātou wa katangianga, tātou reo e te kuki airani. Ko taira katangianga, wai au ki te reo rarotonga, wai au ki te karanga I e ko te communication dialect. Ko te katangianga, ki te api I ane, I te o tuatau o te api I reo kuki airan. I nā rā, kare arai I a te tai katangianga ke u atu, te kātua tua mai ki roto I tatatau api I. Ka ariki re alaka I te tai katangianga ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna, karangatu rāue atanoa me araranga puturu te reiraia. E taramangai ae. Te imo tato, pera katoa. Katangianga, paenua, a kaiti mai. A te maorongaroe, kaiti. A o re atu, te mataora, e te rekareka. Pumana, I te karonga, te au katangianga. Te ka tuatua ia mai runga I to tato porokaramu. Ki ariki ua tato, te au katangianga, tuke, tuke. I roto rai te tato apianga, e reo rarotonga. Te ka apianga. Ko marirui mai, atu ia tuanga, ki mataora. A tato anau tikai, I roto e te tuatau. Orte, no ora mai, ki ora ana, ki o manu ia.
4: E te iasi, anka karongorongo sato I te o nuti o enua manu, no ka nei mai I tō tātou taieke, ia tēriki, matapō.
7: E mō ki ora ana tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio, e ro te ki a pierane, ki ora ana tō tātou tau pāmetu, e mai tō tātou patipapai enua mai. E pera o te tāmi no teto e mai tō tātou patipapai. E leti nei te tātou kalere no ki a ekutapa, o ia o te akamaranga I tātou taianga e wangiria. Tayangan Dewa Maria kita mahu tato wenu ekor yang di Maputer kalau dia tato orang ada mana ada itu rumah di tu pun wah kamu boleh ada mai mai kita kita bicara tato itu yang ada mana ada itu tato yang ada pulang yang di kote Akmalang Tayangan Dewa Maria kita boleh siap mai dia tu atau dia ada mai kita boleh yang kita mau main ramen atau main ramen untuk kita harus tato Tayangan Dewa Maria kalau orang ada mana ada tapi aku boleh tu satu oh mana kau itu tetap tujuh orang itu tetap saya mai bermedia satu muci way yang mesti ya mesti yang kita pakai ada saja jauh orang itu satu bukan saya nak sini ke cuma tengah tengah kota ini pokoknya yang jangan kita makin jadi saya kata orang mesti semua tujuh orang yang pomo dari satu rumah yang punya foto nana aku mana saya satu itu dia satu nak sini foto cuma tengah ini makin
0: Tu tu aku kiti kiti, no tia epetoma.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: You're listening in to PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Let's go.
8: PMN Cook Islands.

Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoe i te akatupu nā roto i te aowhare aowhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga I tētai are no o, nā roto I te tāniuniuanga mai ia mātou, no te tai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz me kāre tāniuniu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki akau te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.

0: Kia ora tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: E atrongorongo mai nei koto I te tuonga programu bilingual I runga I tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tākaweanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharuru I tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki arena.

0: Kia ora anako o tātou kātou toa e te ititangata o te kuki airani e akarongorongo maira e mātakitaki maira i tā tātou porokarāmo pīmono i roto i te etuātou nei. Te irinaki a ngāi te ono mataorani ko tō kātou toa i roto i te iarā nei. I nā rai te o tāia ke notea, ko piki mai tā tātou pāte te mua ki runga i tā tātou pairere i roto i te iarā nei. E kā kapakapa atu tō tātou pairere i te ipukaria, e kā komokoma atu tātou i te tai tama, te tai tama me... Me rarotonga mai, irina ki rao kia oe e toto pā enua katoa tōna. E nā rā, ka oronga atua nā anai aki mai ki a tātou e o wai tōna e ngoa. Mwake e kake mai e runga i tātou pairere pī mōnu. E tere aki katoa o mai ai ai te tai tangai te ua. No ona, i roto i te rāne e norera, kia rāna tangi kē ia au e te tai ake tia au tāu.
1: E mō, kia rāna tātou katoa e akorongo o e nea. Ki runga i te rāke o te... Rāua kia rāna tātou kātou toa. Te ngā pōpō e toro.

programa bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maruero i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: Nuti Putoputo no Tamaki Makaurauni. Kia ora, o ai te isi tātei te atianga ni, te tāmaki makaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noone ki tāmaki makaurau nei.
1: Kia ora tātou katotua e horongono mai e tātou rātio, iroto i te ia e moni tēnei. Ko te toko tō tae, ke ko ana nā tangata kere, miroto mai te putaputanga matawera community i Akarana. Ina kia ngai ko mataura tākoto orte, o te kamaranga e tumatariki i topāke nei, i te wareire. E tiroture tātou e te e putanga mua orte o te tamariki api, e patapatanga o te ke tātou kia honu tātou tamariki i roto i te tātou ne. No tātou e matawera, te nuti te tēmai, e turu onuma a o tātou pupu māpu e tiritere mai nekiro tupu i tātou, i roto i a te pitemara rungu onuma anu ko tēmai rātou ki nutiri ne, e kāna o rātou ki roto i te api, Māori, kaupapa Māori, i Māngere. Ko rātou, ko te matawara,

Nā, i te hime nei, te tamatore e tātou kātou toa i te pōne, te whora i te tātou i tāma ki makaurau nei, e hitu mene ti pāti, te whora hitu i te tātou nei, e te tātou kū ki airani ka karamurunga tu tātou, ki te tohorua tae kio tātou, ko yuki ko Charlie Charlie, lawa ko Dallas Richmond. Nō rungo oki i te programu tā rawa i hanga, i te api i te reo Māori ki nā tamariki a tātou, me te tamariki preschool e tae wātu ki te tamariki intermediate, api tuatai e te tuarua. Te ingo te programu kua tapaia, tamariki kanga e programu te te angahia no te tuatau o te hepetomo te reo Māori kuki airani ya. So i te marama e tū mai ne me tā tātou i mātou i te omatai ti kātoa toa ka mahara tātou i te hepetoma me ka hare karabe tātou i te hepetoma o te reo Māori kuki airani ka mahara tātou i te hepetoma o te reo Māori kuki airani e programu te te anuano e konei i te api e kore ko nga tamariki hua pera katoa you know, tō tātou i te tangata kūki airani e anuano nei te api te reo Māori kūki airani the basics nga te rareo te au whānanga māma me te kiorana e me kāre you know, te au whānanga akahālāwei, me ālāwei koe te tangata, me kāre, me ka akakite koe koe koe, you know, tō koe ngua ko tarararara no tarararara mai au, teia te, you know, tāku kārabei teia rāne e te vai atūra. So, kākarungunungu stau ki rāua,

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tutua kite kite no tia e petoma.
2: Kia ora ana ki o koutou e tō akatu kumana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i ata nei i tā koutou a pipi i mene, a pōpō i tiri uirua e pera katoa e tiru i turu, orari mai te aiai. Ki te orau rai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia openga e petoma ki kō i te enua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rongo urumarima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oke i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i ei reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata e anga, a katoko manawa Mauke Inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Akamaro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā te puna mai
3: wā. Tātou te puna, te akapapa ni tātou no te mai wā nui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tātou mai wā nui ki otara, paraparau rā ono no okute. Irina ki au e te akapapa maari e mero koto i koto, me kare, eru o mai koto a tire rā, i rira tātou a rāwe i e, tā mataura kāpiti e, ki mataura tātou a tire rā, te kaipapa ngai tu tātou reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e para katoa tō tātou ipukaria. E pati anga te iki a koutou te upuna, ere mai, me kāre a koutou anga pira katoa te omitua, me kāre a koutou anga te koutouare. E tapai mai nā o tarai tire papa orongo oru, wakamata te rira kukuronga, ere mai e tuaro kua kamusa kāre roi, ati tamariki te anga kāre nā te rongomata. Ere mai ki makatakitik tātou i tā tātou tamariki ki a maru roa tārato nganga, i ngā kupuronga nā tātou a te rira rā. Te tō te rono koto, kia ora nā.
4: I te ase anka karongorongo sato i te onuti o enua manu, noko nei mai i tō tātō taieke i a tēriki matapō.
5: O mō kia ora nā tātō e karongorongo mai nei tō tātō rātio e roto i te a pērāne. Kia ora nā tō tātō tau pāmuku e mai tō tātō patipaipa e enua manu. Pērā o kia tātō me teto e mai tō tātō patipaipa e. E leti nei te tātō kalere no ti a e putapa. O ia kia kumaranga i tātō taianga e wangiria. Tayangan Dewa Maria kita mahu tato wenu ekut yang di Maputo. Kalau dia tato orang di mana tak itu romo di tu pun itu aku mahu. Kalau dia ada mai mai dia lalu tapi kita tu di angan di mana tak itu kita tu ada pulang yang di kote aku malang di tengah Dewa Maria. Kesel perisian mai itu dia tu atau dia ada mai ini tak dia wek. Kita mau mau ni momen, kemudian ni momen kita harus kita tu tengah Dewa Maria. Kalau orang di mana tak tapi aku boleh tu tak tuh mana saya tu tak dapat sejuara kata tu saya mai bang dia satu muci waya nanti ya nanti aku tepat saya dah jual ruang di tu kan tu tentang tu nak tu ni tu cuma tengah tengah tu ini aku ya jangan tu kemas tu saya kata mai mesti semua tu orang pemapa dia tak tu mai tengah tu yang foto nane aku mana mai satu itu tu dia satu nak tu ni foto cuma tengah tu bagi.
2: Kare re no tātou, te hawa nei, e konitara o te mangaia inua niutire nei, e te au mangaia kātoa toa, e rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te āru te ipu o kota i rai pupu i niutire nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwanui 2027 inu tire nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātu i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātu. Te inangaro nei koe te aru ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātotua irunga i tō tātou inua.
6: Te au, aka koroanga te karoka i e tātou, i te etiki i e tātou, i te atu tui atu, ki runga i te iau aka koroanga. Kia nu orai te vairua o tētua ki runga i e tātou kātou toa. Kia rāna e kia manuia.
4: I te atianga harungurunga sato i te au araraka ki te, noko ni mai i tō tātou taiki i a māma pe ia, tumu makara no kutu i te inua tangata o Nukuroa.
7: Kia rāna ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ne ki ākarana ne irina ki a ngāe te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako nukono e o tua tau anu teke. Tera oa tō tātou ara rāka ki te no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Ta ua e Nukuroa e nua tā tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā ku e tuku otu kirunga i tā tātou peiti a tres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Noria pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua aria mai. E au ki e tera i tera e ae tai ki tera ra tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e i mene ne. Noria ka maru iru i ane tātou tā tātou api ipi i mene. Oro no i te ie nā kura e tuku atu te address. Tā ua te ora e kamatai tā tātou Nukuroa. Anaka i orongo oru tai mai tātou e mua kai te orongo oru. Noria pati akaka i atu ne nāruto mai te mai ne ka tere au kai Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa e nua, kia ka maru iro i mai tātou. Nā koto tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko kia koto, kia rāna te atua te aroa.
8: Kia rāna, kia koto e tō te kūkearen, te nuo ki Wanganui nei, Manawatu. E te wā ka mārārāna tia kia tātou, kia koto e te omitua, e no tā tātou anau tia tātou oru tēnei te api, ka mārārāna tia, karawea ka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamatai te oratai, te awato ki te ararima e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, aka ki te mai, te owingoa ki a Arishitaia. Pāpu i reira e, ni tai mai koe, e peapa te tai na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api nga tato, ki ko i te atiriti i tunga ulumatai, e Puriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai. Itu kare tai, itu waru tai, ke tata ia tō oingoa. Papu ia koe rirae, kare koe ngere te pepa, no te api, e te au patianga te, e ke tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake, i te ora tai, i pera katoa, kia ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kōpuka. E ono o tātou wakatangianga, o tātou reo ere te kuki arani. O taira wakatangianga, o ia o ki te reo ararotonga, o ia o ki te karanga ia ko te communication dialect. O te wakatangianga, o ki te api ia ni, i te o tātou o te api reo kuki arani. Ina ara, kare ara ia te tai wakatangianga, ke uatu, te kātou tua mai kiroto i tā tātou api ia. Ka ariki re alaka e te tai wakatangianga, ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangianga atiu e paria kōkuna karangatū rāue atanoa e, me araranga puturu te reiraia e taramangai ae te imua tātou pera katoa katangianga painua akaiti mai a te maorongaroi akaiti a o reatu te mataora e te rekareka pumana i te karunga te au katangianga te ka tuatoia mai runga i to tātou porokaramu ki ariki ua tātou te au katangianga tuke tuke. I roto rai te tātou apianga e reo rarutonga te ka apianga. Ko maru i rui mai, a te ia tuanga ki a matahora. A tātou anau tikai i roto e te ia tuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki a manuia.
1: Tūtua kikitikite, no tia epetoma. Tūtua kikitikite, no tia epetoma.

0: Chuchua, kiti kiti, no tia e petoma.
1: I te ase anka karongorongo sato I te onuti o enua manu, noka ne mai I tō tātou taieke I a tēriki matapō.
2: O mō kia rāna tātou e karongorongo mai ne tō tātou lātio e tō te ki a tia rāne. Kia rāna tō tātou tau pāmukua e mai tō tātou pakipapa e enua manu. Pera o kia tāmina teto e mai tō tātou pakipapa e. Kia leti nei dea tā tātou kalere no tia e putapa. O iau ki tāka mālanga I tā tātou tāianga e wangiria. Tāianga te wangiria ki mai tō tātou o enua e kut. Iau ki ngā

0: Tato te puna, te ha papa ni tato no te mai wanui, kare rui atona, ati e marama ki mua, kua anda tato mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki oe te ha papa maari o mero koto I koto, me kare, eru o mai koto ati re ra, I re ra tato a rawe I e, ta matara kapiti e, ki matara tato ati re ra, te kai papa ngai tu tato, reo maori kuki areni I Aotearoa ni, e para koto, tu tato ipukaria, e pati angati e ki a koto te upuna ermei me kare ako tuanga pira ko to te omitua me kare ako tuanga ati kutuare I tapa me na otare tire papa orongo oru wakamata tiri rako kuronga ermei e tuaro ku akamusa kare roi ati tamari ki tianga kare na te romata ermei ki makatakitik tato I tatato tamari ki kia maru ro tarato nganga I ngako pronga na tato ati rira te tero ono koto kia ora na
1: kia ora na kia koto e to akatukuma na waino one ki tama ki makaura one Te akamaara I atu nei tā koutou a pipi I imene, a pōpō I tiri uirua I pera katoa e tiru I turu, orari mai te aiai, ke te ora urai. No te akamaara anga I te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa I atu, a te ia openga epitoma ki kō I te inua manu hou I māngere. Te rua, te akamaara I atu nei tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawa I atu, a te maanākei rā rungo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muringa oke I tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe I eireira tā tātou iki anga, no te aka ou anga I te au taonga kātou tua, I rutu I tā tātou taokata I anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata tereira I te ora rua ki te ora a, aka maro iro I mai, kia tira tira tū tā tātou anga anga. Mei taki maata. Tēnā tūtu aga ki tēnā te tama aga tere au, ngā tupuna mai.
2: Tareri no tātou, te hawa nei, koni tara o te mangaia inua niutireni, I te au mangaia kātoa toa. E rua ngā tuanga I konei, ko te tuanga mua, ko te maro I tiki, karawe I a te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Me ka ina ngaro koe I te āru te ipu okota I rai pupu I niutireni nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te maiva nui 2027 inutireni nei, ko katu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoro anga e rima aniretara I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa I te tiaki I tātou I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua e te I tausintara e a te tuanga o te ia mona I te tauturu I tātou. Me te inangaro nei koe I te aru, ko te maru I tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātou tua irunga I tō tātou inua. Te au akakoroanga te karoka I a tātou, I te etiki I a tātou, I te atuetue atu, ki runga I te iau akakoroanga. Kia nu ora I te vairua o te atua ki runga I a tātou kātou tua, kia rāna e kia manuia.
3: I te atianga harungurunga sa tātou I te au araraka ki te noko ni mai, I tō tātou taiki, I a māma pe ia, tumu mākara, no kutu, I te inua tangata o Nukuroa.
4: Ki ora nā ko tātou e Nukuroa, inua e no o nei ki ākarana nei, irina ki a ngāe te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako nukono e au tuatau anu te ia. Tera oa tō tātou a rāraka ki te, no tā tātou kāspau te ko iki tō tātou nuku, e tū mai nei te maanā kai, kamatai te orongo oru. Ta oa e Nukuroa inua, tā tātou api ipi I mene, karawe ia ki mangere. Nā ko e tukotu ki rungai tā tātou peiti, a tres, tā tātou ka api ipi, tā tātou I mene, te ru irua e te ru toru. Oria pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa enu kuroa enua. Aria mai, au ki e tera e tera e ae tai ki te rara. Tomo mai koe ara koe ki te ata au pākau e imene ni. Nori aka maru iru I ane tātou, ta tātou api pi I imene. Oro no I te iei, nā kura e tuku atu te address. Awa te ora e aka matai ta tātou nukua. Anaka I orongo oru tam.

0: Uto api ipi I mene, apu po I teri uru I pera katoa e teru ituru ora di mai te iai. Ke te ora urai. No te akama araanga I te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa I atu, a te ia opinga e patoma ki kō I te inua manu hou I māngere. Te rua, te akama ara I atu nei, ta tātou uipa anga mata iti AGM te kārawa I atu, a te mana kei rā rungo uru mārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake I tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe I eireira tā tātou iki anga, no te aka ou anga I te au taonga kātou toa, I rutu I tā tātou taokata I anga, a katoko manawa Mauke Inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira I te ora rua ki te ora a, aka maro iro I mai, kia tira tira tū tā tātou anga anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aga ki tēnā te tama aga tere au, ngā tupuna mai wa.
1: No tātou te upuna, te akapapa ni tātou no te mai wa nui, ka reru e atona, a te marama ki mua, kua on tā tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te akapapa maari o mero koto I o koto, ne kare, eru o mai koto a tire rā, I rira tātou a rāwe I e, tā mataura kāpiti e, ki mataura tātou a tire rā, te akaipapa ngai tu tātou reo maori kuki are ni I au Tiarone, e para katoa tō tātou ipukaria. E pati anga te ki a kotoa te upuna, ere mai, me kare a kotoa ngai pira katoa te umitua, me kare a kotoa ngai te kotoare. E tapai mai nā otarai tire papa oronga oru, wakamata tere rā kukuronga. Ere mai e tuaro kua hamuza kare roi, ati tamariki te anga kare nā te rongamata. Ere mai te makatakitik tātou I tā tātou tamariki ki a maru roa tārato nganga, I ngā kupuronga nā tātou a tere rā. Te tō te rono koto, kia ora nā.
2: I te ase anga harungurunga sato I te au araraka ki te, no kone mai I tō tātou taeke, I a māma pe ia, tumu mākara no koto I te enua tangata o Nukuroa.
3: Kia ora nā, ko tātou e Nukuroa enua eno o nei ki ākarana nei, I rina ki anga e te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e au tō atau anu teke. Te ra oa tō tātou araraka ki te, no tā tātou kāspau te ko iki tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Te ua e Nukuroa enua, tā tātou api ipi I mene, karawe ia ki Māngere. Nā ko e tuku atu kiru ngai tā tātou peit, te atres, tā tātou ka api ipi, tā tātou I mene, a te ru irua e te ru toru. Nō ria pati ane tātou kātou toa, me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa enua, a ria mai, te au ki e tera I tera, e a e tai ki tera rā, tomo mai koe ara koe ki te ata o pākau e I mene ne. Nō ria ka maru iru I ane tātou, tā tātou api pi I mene oro no I te iei nā kura I tuku atu te address a wate ora e kamatai tā tātou nuku a anaka I orongo oru tai mai tātou I mua kei te orongo oru no ria pati akaka I atu ne nā ruto mai te mai ni akatere au kaya Francis Topawa whāriu tātou e nukuroa e nua ki aka maru iro I mai tātou nā koto tātou wararaka ki te uarai te ia no rira mi ako ki a koto ki o rāna te atua te aroa
4: karere no tātou te hāwa nei e konitara o te mangaia e nua niutire ni te o mangaia kā toa toa e rua ngā tuanga I konei ko te tuanga mua ko te maro e teke karawe I a te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027 rime ka inangaro koe I te āru te ipu okota e rai pupu I Newtireri nei, ka ere kātou tō tātou. Ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te maiwa nui 2027 I Newtireri nei, ko katu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo, te reitita ki roto I te ia ngā akakoro anga, e rima aniritara I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa I te tiaki I tātou, I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua, e te I tausintara. E a te tuanga o te ia mona I te tauturu I tātou. Me te inangaro nei koe I te aru, ko te maru I tiki anga e kokoro anga peotupuna no tātou kātou tua I runga I tō tātou inua. Te au akakoro anga te karoka I a tātou, I te etike I a tātou, I te atuetue atu, ki runga I te iau akakoro anga. Kia no ora I te vairua o tētua ki runga I a tātou katoa toa. Kia ora ana, e kia manuia.
2: I te ase anga karongorongo sato I te o Nuti o Enua Manu, noka nei mai I tō tātou taieke I a tēriki matapō.
5: O mō kia ora ana tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio e gato I te a pērāne. Kia ora ana tō tātou pāmukua e mai tō tātou pātapā e Enua Manu. Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu, Tatu

kia ora ana tātou katoa toa e te iti tangata kūki airani. E akarongorongo mai nei ki tā tātou programu i te mōni te, te pō mōni te nei. Te whorei te suatau e te ngohuru meneti pāti, te whora ngohuru mātai. Tēnā e te nūti i pukarea tā koutou i akarongorongo mai e te iti tangata kūki airani i Mataora. Mataora te he nua tangata, te wanganga, te rawhihia nei ki rungai tō tātou he nua kōrarotonga. Te tāpapāanga. No te ia te tārekareka mā tā tātou ko yuki ko te mai vanui. I te marama e tūmai nei. E pera katoa ki tātou i konei, te akamaharanga o te hepetomo te reo Māori kūki airani. Nā, i te tuatau, e te iti tangata kūki airani, ko tae tātou ki te tuanga o te tuku aroa. Right. Me kāre, shout out. Me e reo aroha tāha o kahiranga roko e te tuku mai, tuku mai. Ringi mai, kāre baru, kāre, kāre, me kāre, patapata mai ki runga tā tātou matapuka. Me e himene tāha o kahiranga roko e ki akatangi atu au. Akatangi, ringi mai, akakite mai, me kāre, patapata mai i tau request nā tērā reo e. Te e te himene mua e te tāmata ore i tātou i te e forane.

0: Tuo kiti, no tie epitomaa.
1: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one ki tāmaki makaurau nei. Te akamaara I atu nei tā koutou a pipi I imene, a pōpō I te riurua I pera katoa e te ruituru o rarima I te aiai, ki te oraurai. No te akamaara anga I te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa I atu, a te e opinga epitoma ki kō I te inua manu hou I mangere. Te rua, te akamaara I atu nei, tā tātou uipaanga mataiti AGM te kārawe I atu, a te mana kei rā rongo urumarima no tiuraini, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake I tā tātou uipaanga mataiti AGM, kārawe I ai reira tā tātou ikianga, no te aka ouanga I te au taonga kātou tua, I rutu I tā tātou taokata I anga, a katoka manawa Mauke Inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira I te ora rua ki te ora a. Aka maro iro I mai, kia tira tira tū tā tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā te puna mai wa.
2: No tātou te puna, te akapapa ni tātou na te mai wa nui, ka reiru a tūna, a ti marama ki mua. Kua on tā tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono no okute. Irina ki au e te akapapa maari e mero koto I koto. Kare, eru o mai koto a tiri rara, I rira tātou a rāwe I e, tā matora ka piti e, ki matora tātou a tiri rara, te kaipapanga tu tātou reo Māori kuki arene I Aotearoa ni, e para katoa tu tātou ipukaria. E pati anga tī ki a koto e te upuna, eru mai, me kare a koto anga pira koto te omitua, me kare a koto anga te kotoare. E tapai mai nā otara I tiri papa oronga oru, wakamata tiri rara kukuronga, eru mai e tuaro ku akamusa kare roi, nata tamari ki te anga kare nā te rong mata. Pero mai te makatakitik tātou I tā tātou tamariki ki a maruru tā rātou nganga I ngā kōpuronga nā tātou a tīre rara. Te tō te aro anu koto. Kia ora nā.
3: I te aseanga harungurunga sa tātou I te au araraka ki te noko ni mai I tō tātou taeke I a māma pe ia tumu makara no koto I te inua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no o nei ki ākarana nei I rina ki a ngāe te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e utu atau anu tege. Te ra oa tō tātou a rāraka ki te no tā tātou kāspau te ko iki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Te oa e Nukuroa e nua tātou api ipi I mene karawe ia ki mangere. Nā ko e tuku atu kuru mai tā tātou peis te atres tā tātou ka api ipi tā tātou I mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa e nua aria mai. E au ki e tera I tera e ae tai ki tera rā. Tumo mai koe ara koe ki te ata o pākau e I mene ne. Nori akamaru iru I ane tātou tā tātou api ipi I mene. Oro no I te aie. Nā kura I tuku atu te address. A ua te ora e akamatai tā tātou nukua. Anaka I orongo oru. Tai mai tātou I mua kai te orongo oru. Nori a pati akaka I atu ne naruto mai. Te mai ne akatere au kaya Francis Topala. Whāriu, tātou e Nukuroa e nua, ki aka maru iro I mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a kotou ki o rāna te atua te aroa.
3: I te ase anka karongorongo sātou I te onuti o e nua manu, noka nei mai I tō tātou taieke I a tēriki matapō.
5: O mō te orana tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio e rōtou I te a pērāne. Ki o rāna tō tātou tau pāmetu e mai tō tātou patipāpā e nua manu. Pera ofe te tamina te toa ino tō tātou batumaipae. E leti nei te tātou kalere no ti a eputapa. Oia ofe te akamaranga I tātou taianga e wangiria. Taianga te wangiria ki mamai tō tātou au inua e koi. Oia ofe ki ngā putori. Kalawe e tātou a ngā te mana atai. I te romo di tu pupuni kua hamata. Nore a le mai. A le mai ka nare ka biti tātou I ti a ngā te mana atai. I tō tātou e adak pola. Oia ofe o te akamaranga I taianga e wangiria. Te celebrate am nei te atu atu te ala mai I tam te oe o te te mo mao e mo aman no kuna na e mo aman no ki te aus te atu atu te ama e mo meria e me kale a wanga unga te mana kai ta pi e kukoi to tatu ho mana kai te te tapa te rua rai ta atu te ama e mo meria tatu muti wai e no te ala o te atu tapa te ala te rea te o arua e ki tō tatu ho e tō tangata e nara tu nei te kumati tenga e tenga kotoa te ili kukoi e te atu te maki e te tenga kotoa mai mire te ingo e
6: Karere no tātou, te hawa nei, ko ni tara o te māia inua niutire ni, I te au māia kātō toa, e rua ngā tuanga I konei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki māia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe I te āru te ipu okota I rai pupu I niutire nei, ka ere kātō toa tātou. Ākara I runga I te kapi a te māia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 inu tire nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoroanga e rima aniritara I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakato I te tiaki I tātu I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e ate tuanga o te ia mona I te tauturu I tātu. Me te inangaro nei koe te aru ko te maru I tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātou toa I runga I tō tātou inua. Te au akakoroanga te karoka I tātou I te e tiki I tātou I te atuetue atu ki runga I te iau akakoroanga. Kia no orai te vairua o tētua ki runga I tātou kātou toa. Kia rana e kia manuia.
7: Kia rana e koto e tō te kukiaren te noo ki Wanganui nei manawat. E rewa ka mārārāanga tia ki a tātou, kia kōtou e te omitua. E nōta tātou anau tia tuatau or tēnei te api, ka mārārāanga tia, karawea ka ouia, tātou api, tātou peu, tūpuna. A te ruirua, ka matai te oratai, te hawātou ki te ararima, e pērā katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, akakite mai, tō ouingoa ki a arititaia. Pāpū I reira e, e tai mai koe, e pēpā te tai, nā au, kua papā. E karewai e ngere. Te api ngā tātou ki kō I te atiriti I tunga urumata I Pūriri Street I Wanganui nei. Akamaru I roi mai, ringi mai I te numero, e kāre rua rua tai I tu kāre tai, I tu waru tai. Ke tātā I ato oingoa, papu I ako I rira e, karewai ngere I te pepa no te api e te au patianga te ia. E ke tāme koto, te ngurumare mamenes, a paura muake. I te ora tai pera katoa kia kite ua tātou e e toru o tātou reo kuki airani reo Māori kuki airani te reo papa a e pera katoa te reo kōpuka e ono o tātou a katangianga tātou reo e te kuki airani ko taira a katangianga wai au ki te reo rarotonga ui o te karanga ia ko te communication dialect ko te katangianga ki te api iani I te o tātou o te api reo kuki airani. Ina ara, kare ara I ia te tai katangianga ke uatu, te katoa tua mai ki roto I tatatou api. Ka ariki re alaka I te tai katangianga ke atu, me katoa tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna, karangatu I raue atanoa, e, me araranga puturu te reira ia. E taramanga ia, ae. Te imua tātou, pērā katoa, katangianga, pāenua, akaiti mai, nā te maorongaroe, akaiti, o reatu, te mataora, e te rekareka, pūmāna, I te karonga, te au katangianga, te ka tuatua ia mai runga I tō tātou porokaramu, ki āriki ua tātou, te au katangianga, tūke, tūke. I roto rai tā tātou apianga, e reo rarotonga, te ka api ia. Ko marirui mai, atu ia tuanga, ki a mataora, tā tātou anau tikai, I roto e te tuatau. Orte, no ora mai, ki ora ana, ki manuia.
0: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
8: Tēnā ia te aunutia ka kitikite, anō wa oa ki te ipukaria, I Aotearoa nei e peraka tōtō, Aotearoa nei e te itisangata kūki arani me e nūtia ka kitikite tā au ka inangaru koe ki akatangi I atu I riingi mai me kāre patapata mai ki runga tā tātou matapuka me kāre I mere mai PMN assassination seta PMN.co.nz kā katangi atu I mātou I te nūtia ka kitikite. i runga e tātou program, ki runga e tātou program. Nau, e reo aroha te ia, ki tō tātou pupu, te hiki ia, i te matai e tātou no te e tārekereka mātoko yuki ko te Commonwealth Games, karavihia i te rātua o Europa i Glasgow. Te taipai o tō tātou pupu, kua tere atu rātou, te taipai te tāpapa nei ki te kia tere atu rātou ki Glasgow. So, kia koutou kātou tua kia manuia koutou i tō koutou te reanga, i tō koutou he reanga, i te o tārekereka tā koutou ka tārekereka ki roto, te hopu hopu, te holo, te ha te tai te basketball, e te mai atura. Kia manuia koutou kātou tua kia here ma te maru e te meitaki, e te ki hoki mai koutou ma te maru e te meitaki. Te atua te roa no tātou kātou tua, te tai himene no koutou.

0: Kia ora nei te roa mātou te tuakiu kutu e te o te ki te a kiratani. I te atinga nei te roto tātou i te tuanga o te QR code ki te pasiri o te atu e i te atinga nei. Kariro nā te tawini o te atua, te Reverend Margaret Fortuna o te Ekalesia Pentecostal Mangere Bridge. E rawe mai i te atuanga no te apopung.
1: Pimonu kuki atani. Te reo o te izi tangata, kuki alani, te QR code, ki te pasi lei o te tua.
2: Kia rana tātou katoa e te aroa mātou te tua, i te iapu moni te tūru aipu. Kia rana koutou e akarongorongo mai ni tā tātou porokaramu, te QR code, ki te pasi lei o te tua, i runga i tā tātou rātio, pimonu i te ipo. Te mataura nei, tā rawe ako o ngai tātou, i runga i tā tātou rātio.

0: y trato mamá y de zapatilla. Trato tú y upo capuchita mato y nanay. Yo chie caica y tu mato y murique. Pinga chica y tamanga. Telecara y quita caiga. Me muni ukiti. De manga veru. Uga munira de manga copopoya. Tamato y nanay. Tirina kianga y guanari de la de cato to. Y te acae papanga y trato mamá. O te omitua vaini. Tato tirir. To tato ireva taqui manacomai. Ya katumo ye tato kita tato. Por kramu no te yepo. Tiru tiri rei te saramo ibangoru mata ira patai. Te karangane ko te no ira ruake de tapuki o te te tira. Ka moe aye ira ruake de mana kato to. Kapuri tato kita tua. Yehova mana to mato mitua. To mato atua. Te ya kapere ya mato. Ako no kono ya mato mito mato uang. Te o mai te atung. Te tu koe te iwai anai te iwai ni e ka awai koe mutu kore iwa atu. Te ka metaki nei mātou i a koe te iatanga e te atua. No tōu taki ngā metaki i a mātou te tangata ni. Te aratu nei mātou ki mua i tō wararo e te iatanga e tō mātou atua. E te pupu atu i tā mātou atunga ka metaki. A ka pāpānga i a koe e te atua. Ko ki te mātou ko teke ko paruru koe mātou. Naruto e te ia petoma tā mātou i tomo mai. I a mātou e te atua ka atuma naruto e te ia e petoma o. Papu kore ia mātou e te tua tō mātou tūranga. Papu kore ia mātou e te tua ia te kātupu. Ko ki te rāko e te tua. O te mea nāhu mātou iang. Kā reo au e tū ki e te tua. Tai rā yo otu inana i te iara e apopo. Te patine e mātou ki ako e te iatanga e te tua. I tika i ako e ki piri mai gritu e tā mātou. Purakarāmu i te iepo. I riro koe i arataki tō mātou au manako. Tā mātou ka tuatua. Tā mātou ka akarongo. Ke riro e pū mana ki tō mātua ngā kau e tētua. Oronga mai e te marama, te kite, e te au ki tō ui te tangata e tētua. Ke mataura tā mātua porokarāmu, rātou te kākarongorunga mai, kuhau te kāwā atu i tā ututua e tētua. Thank you mātua e tētua. Pune mātua te āmea katotua. Rito i te ngō manau tā utamaiti ko Yesu Misi e tō mātua watu. Katotua tātou katotua. Amene. Tō tātou pene tatau no te ia pō, ka kite na te rira ki rato ia Petero tai, te pene toru, ira vai tangaru marima ki te tangaru mawaru. Ina, gara tō tātou ka karongorongo e te tai ngā imene, e tamata ora e tātou e te ia tangane, me o ki mai tātou, ka tatau atu orira e tō tātou pene tatau no te ia pō. Irunga e tā tātou porakarāmu, e QR code ki te basle yo te atua.
1: Pimo nuku ki adani the QR code to get the basile o te toa.

0: PM in Cook Islands.
1: Te Vasili o Tetua.
2: Turo ge tatou katoa ya garu ngurungu mai ni tatou programu de QR code ki de basle yo tatou irungai tatou ratio pimono ite po dokumana ko kua papa tatou au pukatapu tatou au kapu kape te tapapatu ni tatou rira ki te tatou anga o tō tatou pene tatou ite po me tirunga koe tō ouro me karera me te haororo koe tō o motoka me karera I e uatu koe te e pō a kono kono me te ki e tātou tō tātou au kopupa e tai mea nu te e te au taiake a kono kono e tātou e ne te e re tō tātou pene tātou no te e pō me tāku e kakite tū I moana tira tō te rira e te petaru ta e te pene toru I raba tangaru marima ki te raba e tangaru mavaru tēnā kone Kakatapura koto I te tuara ya Yehova, I tō koto ngākau. E ke tika warai ya koto, kia ka kite atu ki te tangata katoa e uima ya koto, I te manako e rutu ya koto na, ma te maru, I te kauroro maari atu. E ya kawā ngākau meita ki tō koto, e tā rātu ya ka kino mai ya koto na, me te mea e, ya runga rawe tuatua kino ora. Kia ka mā rātu ko te tāpepe pikika awa mai tā koto tuatua meita ki I te mesiara. E mea meitaki oki, kia tika I te atua, kia mate koutou I te tūtua meitaki, e ia ai te tūtua kina. I mate anō ki te mesio wōrai, te mate ngā o kotai no te ara, te tangata tūtua tika no te arunga tūtua tika kore. Kia tae tātou ia ia I te atua ara, I tāmate rawa ia ai ai te kōpupara, ia kaura I ara e te vairua. Tuku tātou I kone I te tatauanga I te tūtua tika nā te atua. Kia rira tōna vairua I te tūra mai e tātou I te... Te aiteanga e te onuanga o tāna tuatua. Inaarira, kai ratu tātou ka korongorunga te taenga a imen. E te tamata ora I e tātou. E me oki mai tātou irira ko a korongorunga o te tātou irira I te manako noruto mai I tō tātou pene tātou I te iapō. Thank you, Ra.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

0: the QR code ki de pasale ya o te tua.
1: Kia rana ko o tatou I te aroa ma atau to tatou o tua I te iatenga ni. Ko te tatou ki te openga o ta tatou porakaramu, ta tatou I matou I te karongorongo I te au pō monite I te tūrua e pō o te ikarangai e ko te QR code ki te pasale ya o te tua I runga I ta tatou rātio pimonu. Te kau ke tunia o ta kua kamita ki anga ki koutou katotua, koutou I akakoromaki, te karongorongo I ta tatou porakaramu I te ia pō ni. Tara ua, a konokono me taki ke tātou, nā roto I te ia pō, e tae ua atu ki te atanga, e a kauti ai tātou I te orono I te ia pōpongi, te atua te aroa no tātou katoatoa. Pore tātou ki te atua. Te kau ki atu nei mātou e te atua, e tā mātou a ka me taki anga I a koe. Ko ki te mātou e te atua I tō uaroa, ko ki te mātou I tā au tiaki anga, tā au paruruanga, I a mātou katoatoa. Me te kamata ango, tā mātou porokaramu, e tae ua mai ki te ia atanga nei. Thank you, mātai te atua no tā au tuatua, tā mātou ia karongo I te iepo, I rura te rira I te aka maara ki a mātou I tō waroa, I tō tākinga metaki I a mātou te tangata nei. No te toenga o te pō e te atua, e pera tā mātou porokaramu, a katai koe I a mātou e te atua ki te openga ma te metaki e te au. Pure mātou te āmea katoatua, I rutu e te ingoa mana o tō mātou atu ko Iesu. Amen. QR code ki te basle I o te atua.
0: The QR code ki te basle I o te atua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Ko au teia ku noro teiti. E tamaine o ngā tangirongo rawa ku moero teiti. E tamaine tōku māmi a tangi nā ngā toko rawa ko te rā itirere ki a waiki. E tamaiti a ngā toko nā rongo rawa ko metua toto hiva. E tamaiti a rongo nā rā ea rawa ko tāputukura. E maanga a tāputukura rawa ko noo uafu. Me I roto mai rawa I a ngā taura. Me I roto mai a ngā taura I a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kato to. Kua utea ku moero teichi. E te maine nā tangi rongo rao ko moero teichi. E te maine tōku māmi nā nā toko rao ko tera itirere ki a waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko raita tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko tere pakia. E te maine a kōnini nā taikanapa tiu te matangi rao ko te pairu. O tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto I a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto I a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai to tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora nei te o teki. I te ate au nei ka akomoko mātou ki te rā mea tama i ne tūrama tūti ara kia ioko petangari. No te tai aka maramarama anga, no te iama kirikarika toto vene. Te maata anga o te iti tangata Pasifika, ko tō rātou makitia, tano rei ugiria, nā iokopeta e tatara mai tirira e niti uki eia. E te mea kātutua Māori o mai eia. Peta, mea kātika tō Ngāti Iti, o rongo me koe te iaka marama anga no te iamaki totoveni.
2: Te maramarama tātou e atikea te iamaki e totoveni. O maataroa te vai te tuka i roto i tō tātou tuka. Ka uirere tātou e au ki maatai te tuka. Ko te paua ngā māma ora e paua tui tērera, no te mea te maataroa ni tā tātou kai, e kai ni tātou, e kāre tō tātou kohopai ina ngā roi tīri ai.
1: Ai peta, ki te koe, māna mātu ni o te pōni e o kai te tai, kāre tō tātou kohopai e anu anu anu i tērera. Te rā tai api anga mua ki ako no tērera, ka aga matau te akare tā kai māng.
2: Me kai o ki tātou te kai, ka ina ngā roi e mānga tuka o iru te kai. Me kai kai rao ki tātou, ti runga runga o atua i te kai. So ka noo i rire ti te tuka ki rito i te toto. Ka pōre e te ngoro maraiti e ki te koe o tu i a koe te iamaki i Totovene. Pare te iamaki e Totovene i te maki e no te a ngā rā ua. E roa te tuatau ka te rea rea mi te tai te ngoro maraiti e ki te i a mai e o atu i a koe.
1: Me tātara o koe i rite i api ang, nā te tuatau e api i mai. Me kai kai mitaki koe, mitaki rea to ora.
2: Te iamaki e Totovene, karanga i anai e lifestyle disease, no rungo e tā tātou au peu e rawe ana tātou. E te tuatau mua, kare tātou e ki tēnei Totovene i Pekko ki Airani. No te e tuatau ua ngat for the past 20 years, i akamatamai e te iamaki, e te tupu mai kira te tātou kō ki Airani, e te ni au katoa. Te iamaki e Totovene, karanga i anai e lifestyle disease, no rungo e tā tātou au peu e rawe ana tātou. E te tuatau mua, kare tātou e ki tēnei Totovene i Pekko ki Airani. No te e tuatau ua ngat for the past 20 years, i akamatamai e te iamaki, e te tupu mai kira te tātou kō ki Airani, e te ni au katoa. E te tuatau mua, kare motoka, kare pātikara, e ere ua ana te tangata. No rira, kare rai te maki Totovene e oa tikiru te tangata. Te e tuatau rā, pinga tika e te motoka, pinga tika e te pātikara. So, ko te ngā e te ia, e tai i nei tātou. No trae, kare kirire, ere, kare exercise, kai maata tātou i rira, ko ere mai re te maki Totovene. Te apinga i zena ne akatupone te ia maki i rira, ko te ia, te kopa tangata, matū. Te rua o ki rira, no runga i te mata i tia, te pakaria tūra tātou, tra o ki rira, kare ki tātou e ere ana mi te taimera e māpu ora tātou. Ko tupu anga maata tikea, ko te ia, te kopa tangata.
1: Tra me te ia anu o gira, kare re uki kui e na kai tātou o wea. Kua maata maata roa o ki te kaikai ki te uamata.
2: Tiria. Tata iri tinga iri nane e kasupone ti amaki. Tiro to i te kopu tanta ya ni e papa to ouwe kua tu ia e Totovene. O koe tamariki a tiria me tua. Ka tūra e koe tera amaki a. Kare a kairo ti me akamate Totovene. Nā rā me ere tu koe ki koe te tāte me tēsi a mai koe o te tuatau te ie ki tena ia. Ko te amaki e Totovene kare e te maki e ka ki tena wawe ua e. E te tuatau e ki te i koe e tūke tō runga i tō okomupa o too late te wakairo putuputu i rira ka kakiwai koe ka putuputu koe i te mini tra une e rira ka ruki e meitaki i wabi aroa pōre atu marama e meitaki e o te e rita i au wakairo ka era mai ki unga i a koe ke ki te ia mai e Totovene tō me ki te ia mai e Totovene tō o ka oke mai te tāte i te tai tika anga no o ki e tieni koe i tō ora anga nā roto i te akatapu mai angai to oupau no kopupa, haruto i te akaitai tauaua, i te tipu mai te kai ki matua, ki topo mai to oukopupa. So, o te rā te ngā mea vairākau nungara tai, e ka oke te tāte ki a koe, oke te tei tika angano o, i akatapu i to oupau no kopupa. E toru marama, me kāre rā e topo mai, ko te epinga te e akamatai koe te kai te vairākau. Nā me kai ena koe te vairākau, o tō opanga rai, ka kai ua rai koe te vairākau. So no rira, te akai tai tau aua, e te tipu mai ta au kai te kai matū, si dea me a ngā mea kōpinga, nā rāwai tauturi a koe, i te rapa koe tō o maki i Totovene.
1: Karanga mea o ki te tā te wuntene rai, ko te akai tai tau aua meitaki rātu, ko te ere ere ere koka. Pita, toko papa o ngai e iwanga uru maru ana mataiti.
2: Mm.
1: I te rā o ko tai. E karangano ki mato o ki ara e era na aigita anga anga. Orunga uru akaruki e a te kianga. Ora, ai te awatea, ko te me e ki te kianga. Nuri, tamatu tati e uki ai, a i ene koe ki te anga anga tera. Tana anga anga uki, ko tara uki, ko ere ere uki e a. No te mea, e runga uru marima mata iti topake ni, mata iti iwanga uru marima. I had a triple bypass. Aka ki te te tati ki ai, me ka inangoro koe to o oranga, if you value to o oranga, ere koe akaitai te uo e te aura ka totoa. I mitra te me mai e nei, tona rā ure kar i erana e ere ere, ane e sāpati, tona rā aka ngāru i tra. Pita, tutua tika tia, pare ona totove nei. Onunga uruma i tonu mata iti triple bypass e ai. Tēne, hivanga uruma rua onu mata iti, waitata oi te hivanga uruma turu. So, akara anga tra i ria e rea?
2: Akara anga, akara uku i ria. Kito koi, mako tra papa, toku manako. Tata ebinga tra te pōrua te tangata, they got to have a training program. They must do it, included into their daily life. E akaitai tauongo. Te o kino, tā te ia maki, tā te totovene ka akatu. Te mea mua, ka matapō te tangata ea. Ata te aronga totovene, ko matapō e rato, because no te totovene. The heart attack, o tiri e te tai kino, tā te totovene ka akatupu. Te ki tera tātou te tai aronga ka stroke ia. Te erunga tūrunga i te dialysis ea, wā tākinukino te totovene to rātou kidney. Te tai erunga, kareo rātou wewe, o tipupu ia, kareo ki te toto e ere ko onangirito i te wewe, me purera, kare rātou e feolana ea, kua ngine o ki te ngā wewe ara ea. Kare rātou e ki te ere, me taka i rātou ki runga i te nira, te tai e pinga keo keo ara, a rātou e ki te trao ki te uake, ko maata maata kua kakai. Ea, o te rāwenga o rei rere e sevi ea tō rātō rānga, tīpū te bēwē. Ko te e te o kino tā te ia maki e tatawene ka akatupu. E ta i rera kino toi, te ia kino e ko te o pāpā o rātō te tū i ana. Ko te ta i kino te e kare putuputu i ana te tūtua, tara o ki te te o pāpā aru ki rātō i nangoro i te piriwa inia, o tīre te ta i kino tā te ia maki ka akatupu. Ko te au rāwema o kire no te pārurua tu irira ki a kore koe tu e te totovene. Me tātara pāpā o ngai rea o wara. Te ia rā akamata maani te ta e porokarāmu akaitai tau o wana ko tō e tō tātou i te tanda kū ki airani. Te rua, te ipu mai te kai kai, ia e kai kai maata. Kai te kai ua rākau, te rea ta au kai maata kā kai koe. Me ere kura koe koe tō o tāte. Pati ia te tāte me kore ki te neti ia te samai to o rima e ki ākara ia me karakoi tu ia te tovene a. So ko te ia te ta ia o rāwenga o te pārurua tu ia tātou, te kore tātou ia tu ia te ia maki. Te ia maki e te tovene, e maki meitaki ua aia, but ki a ākona tāua to tāua ko papa. Then still, prevention is better than cure. Ki a māruru i tātou, i te pārurua i tātou, te kore tātou ia tu ia te ia maki e te tovene.
1: Peta. Te raukani ia koe, aka mitaki ia koe, aka ngāti titi kiau ia koe, ito o ngāti titi anga taka aka koe, taku pati a ngāra e kia komakomu me koe ki tō tau isi tangata nuti a upokotu totoveni oki. Me akara nira oki o, mita au e karangara e. E maki mitaki ua rea tia, me akoron tau ea. Nā rota oki te akaitai te uu. Tapa tū reiri e travera koe ria, riri e tau ria, no oi tō tau oranga oki kinungai ti iau ua ere.
2: Te ia maki totoveni, te ere tūra ki runga. Tāku te e umumuni ke tātou, e ahone tō tātou kopapa. Me kāre koe tū i aga e totovene, te e rā, te e te tuatau. Ere akaitai tau aua, kia kore koe tū i a e te e make. Kia rāna, kia mani e tātou.

te atua maue, ko koerai te pū o te pā e nua e. A ka rongo mai I tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai I a mātou nei. O mai I te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira.

0: law. Po te ia I reira tau tātou o notes, nō runga e te reira tua. I roto I reira I te ia tuatau, te tuatau o te tāre tangata. O akataka ia e te mata o te rikitāne, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tāre tangata. I roto I te tuatau I ere mai e, ko akamata I te nana I te varaive, ko akamata I te tāre I te otangata, o runga I te enua I tonga te wanei. A te monite ko tai mai e rua ngā tangata no kō mai I te opati o te statistics no te akarakara I te reira e pērā katoa te aunga I e kari tano tano ke rauka te reira I te akatano I roto I te reira tuatau. I roto rakatoa I te reira tuatau o te tuatau te reira te au ngutuare tātakitai no runga I te au apinga e reo roto I te ngutuare kariro I reira te iau numero te koikoi I e mai e tauturu I te kawamani no runga I te parani anga I te au mea no tātou te kōki airani no te au rāke mua I roto I te au parani anga o te rima ki te tainga o rumata iti. Maanga vera vera rai mātou I tongarewa nei no te mea marino koi e te kai te marino. Me akaraka rātu koe a roto I te tairoto o te au rā reka roatu te ia I te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, I roto I te iau tuatau, e au tuatau te ia. Ko I te kai te vera, kāre uki e matangi. Tuatau, ko maanga mātangi tangi, e tuatau, kāre e matangi. O te au nōti o te, me tongare wātu nei, a te monite rā ruanga uru o tiurai nei. Ko tai mai te mata o te osi ki tongare wane, ko te High Commissioner, o te Australia ki te kōki aerea nei a taima e ea ki Tongarewa nei e pērā katoa teta I au puputangata me roto mai te tuanga o te Red Cross teta I noroto mai te pupu o te Education teta I noroto mai I te Agriculture aero mai rātou I roto I te reira tuatau I te akarakara I te aunga te karauka I te akamitiki atu I te tūranga o tātou I Tongarewa nei Potokoto tai ake kukunawano, e ripo te atu nei, me tō tātou e noa e tongarewa atu nei. Tō tātou nūti o rai te reira, rāua me āku ki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā tōtoa, me taki puria.
1: 531 PI.
2: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
3: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana waino o nei ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara I atu nei I tā koutou a pipi I mene, a pōpō I tiri uirua I pera akatoa e tiru ituru o rarima I te aiai. Ke te ōrau rai, no te akamaara anga I te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa I atu, a te ia opinga e petoma ki kō I te inua manu hou I māngere. Te rua, te akamaara I atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe I atu, a te mana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngā oake I tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe I reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga I te au taonga kātou tua, I rutu I tā tātou taokata I anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira I te ora rua ki te ora a. Akamaro iro I mai kia tira tira tū ta tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā tupuna mai
4: wā. Tātou e te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te akapapa maari me ro koto I koto, ne kare, eru o mai koto a tire rā, I rira tātou a rāwe I e, tā matora ka piti e, ki matora tātou a tire rā, te kaipapa ngai tu tātou, reo maori kuki arene I Aotearoa ni, e pera katoa tō tātou ipukaria. E pati anga te ki a koutou te upunanga, ere mai, me kāre a koutou anga pera katoa te omitua, me kāre a koutou anga te koutouare. E tapai mai nā otarai tire papa oronga oru, wakamata tiri rā kukuronga, ere mai e tuaro ku akamusa kāre roi, ati tamariki te anga kāre nā te rong mata. Ere mai te makatakitik tātou I tā tātou tamariki ki a maru roa tā rātou anga, I ngā kukuronga nā tātou a tiri rā. Te tō te aro anu koutou, Kia ora nā.
5: I te ase anka karongorongo sato i te o Nuti o Enua Manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a Tēriki Matapō.
6: O mō kia ora nā tātou e karongorongo mai nei tō tātou lātio i roto i te a Pierani. Kia ora nā tō tātou au whāmetu e mai tō tātou patipapa e Enua Manu. Pera o kia tātou me teto e mai tō tātou patipapa e. E leti nei dea tō tātou kalere no ki a e putapa. O ia kia kamaranga i tō tātou taianga e wangiria. Tayang ada orang Maria kita macam tato Wenu Aipun yang di Maputo kalau dia tak tato orang ada mana ada itu rumah di tu pun itu aku macam kalau dia ada mai mai dia lalu tapi kita tu dia orang ada mana ada itu tato yang ada pulang dia beli kote aku malang tayang ada orang Maria kesel perisian dia tu atau dia ada mai kita dia orang kan kita mau bawa ada waman tu dan ada waman tu kita harus kita tu tayang ada orang Maria kalau ada orang ada mana ada tapi aku boleh tu tato oh mana saya tu tetap itu arah tato saya mai bang media tato muci way yang nanti ya nanti aku tetap ada saya jadi orang luar jadi tu tato tu bang tu nak tu ni tu mesti tengah tengah kau tu ini aku ya jangan tu kemas itu saya kau tu mai media tu tu arah yang kau bapa dia tato rumah saya kau yang foto dan aku mana saya tato itu tu dia tato nak tu ni foto itu tu mesti tengah ini kemas
5: I te asianga harungurungo sato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia tumu makara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
7: Ki o rāna ko tātou e Nukuroa enua e no o ne ki ākarana ne irina ki angai te me taku o meira tātou kātou toa rau a ako nukono e utu atau anu teia. Te rau atu tātou araraka ki te no tātou kāspau te ko iki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Te ua e Nukuroa enua tātou api ipi imene karawe ia ki mangere. Nā ku e tuku atu ki runga i tātou peiti a tres tātou ka api ipi i tātou imene a te ru irua e te ru toru. Ori a pati ane tātou kātou toa me te karongo maira tātou kātou toa e Nukuroa enua ari a mai e au ki a tera i tera e a e tai ki tera rā kumo mai koe are koe ki te ata o pākau e imene ne. Nori a kamaru iru i ane tātou tātou api ipi i imene oro no i te ie nā kura i tuku atu te address a ua te ora e kamatai tātou nukua anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru noria pati akaka i atu ne naruto mai te mai ni akatere au kaya Francis Topawa whariu tātou e nukurua e nua ki aka maru iro i mai tātou nā koto tātou wararaka ki te uarai teia norira miako ki a koto ki o rāna te atua te aroa
3: karere no tātou te hava nei e konitara o te mangaia e nua ni utire ni te au mangaia kātua toa e rua ngā tuanga i konei ko te tuanga mua ko te maro e teke karave ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027 rimeka ina ngaro koe i te āru te ipu o kota i rai pupu i Newtireri nei, ka ere kātou toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwanui 2027 i Newtireri nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata o kotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe te aru ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātotoa iru mai i tō tātou inua. Tiau akakoroanga te karoka i tātou i te etiki i tātou i te atuetue atu ki runga i te iau akakoroanga. Kia no orai te vairua o tietua ki runga i tātou kātotoa. Kia rana e kia manuia.
8: Kia rana e koto e tō te kukiaru te noo ki Wanganui nei Manawatu. E rewa ka mārāranga tia kia tātou kia koutou e te omitua e no ta tātou anau tia tātou oru tēnei te api ka mārāranga tia karawea ka ouia ta tātou api ta tātou peu tūpuna a te ruirua kamatai te orotai tai wātou ki te ararima e pera katoa te ruituru pati atu nei kone ringi mai a kakite mai to ouingoa kia arititaia pāpui reira e e tai mai koe e peapa te tai na au kua papa e kare koe e ngere. Tia api nga tātou ki kō i te atiriti i tunga urumata i Puriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ingi mai i te numero e kare rua rua tai i tu kare tai i tu waru tai ki tātai ato o ingoa. papu ya ko iri rae kare ko ingi re te pepa no te api e te au patianga te e ke ta me koto te ngur mare mamenes a paura muake I ora ta I pera katoa ki a kite ua tatou e e toru o tatou reo ku ki airani reo Māori ku ki airani te reo papa a e pera katoa te reo kopuka e ono o tatou katangenga o tatou reo e te te ku ki airani O taira katangenga wai au ki te reo rarotonga, ui au te karanga ia ko te communication dialect. O te katangenga ki te api ia ni I te utuatau o te api I reo kuki airan. Ina ra, kare arai ia te tai katangenga ke uatu, te katoa tua mai ki roto I tatatau api I. Ka ariki re alaka ia te tai katangenga ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangenga atu e paria kōkuna karangatui rāue atanoa e, me araranga puturu te reiraia. E taramangai ae te imo tato pera katoa katangenga painua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pumana I te karonga te au katangenga te ka tuatoia mai runga I to tato porokaramu ki ariki wa tato te au katangenga tuke tuke. I roto rai te tātou apianga e reo rarotonga, te ka apianga. Ko marirui mai, a te atuanga ki e matahora. A tātou anau tikai, I roto e te atuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki e manuia.
2: Tūtua, kitikite, no tia e petomaa.

0: in Cook Islands.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re, tātā tūpuru kora amte, are kariu i te irina ki neuku, mataoro koutou i te harongorongo mai angai tīri ira. I nā, kia mataoro koutou i te iepatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi, a te iepatama ki mua ku arawe o tātou, irungai tātā tūpuru kora amu. Te are kariu i irungai tātā tūpuru kora amu, pimonu kuki areni, kia rāna e kia manuia.

0: Timonu Rima Torotai.
1: Yo ne pene toru irawa taiku o rumano. I a ra'o mai te atua, I tō te a mei, kua o rongo mai aia, tāna tamaiti, e I ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāku au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te a reo o tō tātou. Oi tūpana, te iti tangata, kā reo nā reo, e iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero, e iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kia ora ni kia koutou e te isi tangata i te pūpungi o nei. Me hei te kino atano takoutou tūturu o e te tātou programo pimo no kōki airani. I te ane ra o kīria, te roto tātou e te tuanga. I te atianga ni, kariro nā te teke. Te tāwini o te tua, Reverend Ta'akarena, o te ekare CCICC o Murihiku Invercargill, e rawe mai i tō tātou pure ako kōko no tia pōpungi ni.
2: Kia rana ka o tātou katoa i te roa ua o tō tātou atu. Tā te atua i tseki e tātou, dāratu i te kōpū o te pō, te aronga anganga, e te rawe mariru i te anganga, ko rātou ti taanganga i tā tātou ratio, i roto i te ia pōnei, te ia kua apai mai te atua i ara tātou, i roto i te ia rā ou tāna i oronga mai. No tātou katoto, no rea kia rana koutou katotoa, i te roa mana ana, i roto i tō mai te atua i ara tātou, i roto i te ia rā ou tāna i oronga mai. No tātou katoto, no rea kia rana koutou katotoa, i te roa mana ana tō tātou atu ko Iesu Mesia. Te karanga nei, te Ioane, te pene waru, i te irawaitanga oru marua, kua karanga ka o atura Iesu ki te tangata, nā ko atura, ko au te marama o te ianea. Ko te iaru mai ki aku nei, kare aia e aere ua i te poiri e marama horaton. No rera e te isi tagata i roto i tia rā tā tātou kaere, arataki e tātou e te marama o tō tātou atu ko Iesu Mesia, ki a arataki e tātou e te marama, ki a rauka e tātou i te kite i te maram, e roto i tō tātou atu ko Iesu Mesia. E nā te tua e tauturu mai e koutou katotoa, te au akakoroanga tā koutou karawe, ki a vai mai rā e te roa ua te tua i tāna tsekianga pāruruanga i a koutou katoa i roto i te ira. Ka pure tātou i te tua, tō bātou atua, te akamita ki rei bātou i aku. No te ira ou, te oroga mai koe ki a bātou. E kua irira ki bātou, kua tseki koe i a bātou, nā roto i te kōpū o te pō, kua meita ki a bātou, kua kakato o bātou bata i roto i te iepopongi, kua kite i te wakamita ki anga nā. No rira tō bātou atua i roto i te ira. Ka kakangaro ia i tā bātou porokara. Ka akara tua i te roa ua no, i tā ora i titaga ki a oronga i tā au. Akabeta ki anga tauturuanga, i rātou katotoa i te onganga katotoa tā bātou kara. Ma te irina ki bātou, e koko e te tumu e te kauti o tō bātou ora. Ma te irina ki roto i ako e Iesu tō bātou atu tō bātou a kaura i pure tua i bātou. Amene.

Kia ora ana ki a tātou kātoto. Te i tātou nusi, no te ia ora, te i tātou iatu e Moana David. Kāre ko China ua. Ko aha ki te mai, te o konitara Pasifika, o te o ahunoanga e, kāre ua ko China e rawa nei I te tūanga o te missile ki roto I te tuatonga o te Pasifika. Ko aha ki te mai, te konitara tikitere o rimitua a James Baguane e manamana tātea te kātupu a te mōnire no te tukuanga o te nuclear cable ballistic missile a te China. Ko te Pasifika te ngā iraira vātu no te tukuanga o te nuclear detonation I tētai vātu tūanga ngāi o te NAL. Ko tāria te ki te toru anere e te pāto I pakari nei te ititanga Pasifika I te iarare. Te taini anga o te tūanga pāruru o Elbow I Honiara. Ko tai nātua o te reiria I te pāruruanga o ke Solomon Islands ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku I te reo o te o tū akonanga ki rotopu I te ikianga pāruru. Ko te Prime Minister o Otireria Anthony Albanese te tangata puapinga I roto I te rā akamaaranga a ngā urumāwaru mataiti te riro e nā soromona rai rātou e akateri. Kua akamaarama mai te tai puapi o te āpi tuatoru Auckland University a Dr. Corden Nanau e ko te ia pāruruanga e akareanga nā te Otireria I tō rātou mētaki ki te inua. Ko tuku te tai waini rongonui o te imene Reke a Rā Shaman I te tai imene o I muake I te matariki. E ono a te ia waini.